0: git tu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kau di belakang ku ha?
1: Malah ku mabak lah.
0: Lah.
1: Mabak. Sleep.